Luisar Gelung gândiri neri etero me Turcia izaină Radio Gaiana, Ankara yum jamne dasne megan sieresun, isk Yerevanum dasne yergusan sieresun. Aravodian yev yergoyan jamerin du karogh ek mez lsel FM 106.3 tsamakayin hajakhaganutyamb, gamel Arbanyakov, Turksat 4A-its 11096 horizonagan dirkov garkavorumը 30000 yev Hotbird-its 12015 horizonagan dirkov garkavorumը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ձեզ Թուրքիան եւ Բելգիան խորացում են պաշտպանական եւ դիվանագիտական հարաբերությունը Անկարայում բաց մակարդակի հանդիպումների ժամանակ։ Իսրայելի օտարի նարվածների տեղանքով Լիբանանում մահացել է 9 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Ցիմբինը հյունկալում է Դոնալդ Թրամփին։ Թուրքիան եւ Բելգիան քայլեր են ձեռնարկել երկկողմ կապի ամրապնդելու դիվանագիտական, պաշտպանության եւ արևելքի ոլորտում եւ երկու երկրների բացահայտիչ նախարարների մի շարք հանդիպումներ անցկացրել Անկարայում։ Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդարը հանդիպել է Բելգիայի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պևրոյի հետ Բելգիայի տնտեսական առաքելության շրջանակներում Թուրքիայում։ Պաշտպանության ոլորտում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը Անկարայում հանդիպել է Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկնեի հետ, որտեղ Փակ դեռների հետևում բնակցություններից հետո երկու կողմը սուրագրել են պաշտպանական համագործակցության մտադրության մասին նամակ։ Արաբական Միացյալ Միությունները հերքել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու գրասենյակի բնդումը, որն ագաղթի անցել է Պարսիսոցի երկիր, իրենդե Միացյալ Նահանգների իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայտարարության մեջ արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է Թեղասպան Նետանյահու ԱՄԵ այցելության տարածք կամ մյուս Պարսիսոցի երկրներ։ Նախարությունը նաև շեշտեց, որ ԱՄԵ-ի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները հրապարակային և հայտնի են Աբրահամի համաձայնագրերի շրջանակներում և չեն հիմնված գաղտնիության կամ թաքնված պայմանավորությունների վրա։ Եմենի հուսիտների խմբավորումը զգուշացել է, որ Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների ցանկացած նոր հարձակում տածաշրջանը կներկայացի հակամարտության մեջ, որի կրակը կարվածի բոլորին, մերձավոր ավելիքում ավելի լայն սրասան մտավախությունների ֆոնին։ Սաբահ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ նախազգուշացումը հնչել է հուսիտների կառավարության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Աբդուլվահիդ Աբու Ռասի կողմից ուղարկված ուղերձում։ Իրանի դեմ ագրեսիայի շարունակությունը ծածաշչանը եւ աշխարհը կներկայացի պատերազմի մեջ, որի հետևանքներից բոլորը կդուժեն, ասաց Աբդուլվահիդ Աբու Ռասին։ Լիբանանում Իսրայելի կողմից իրականացած նոր օտային հարվածների տեղանքով մահացել է առնվազն 9 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, որը հրդեհի համաձայնագրի վերջին խախտումն է, հայտնել են երկրի աղջապահության նախարարությունը և տեղական լրատվամիջոցները։ Մարտի 2-ից ի վեր Լիբանանում Իսրայելի կողմից իրականացած հարձակումների հետևանքով մահացել ավելի քան 2840 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 8690 մարդ, իսկ ավելի քան 1.6 միլիոն մարդ բնակության մոտ 1/5-ը տեղահանվել է, ըստ Լիբանանի պաշտոնյաների։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը հյուրընկալում է իր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփին Իրանի պատերազմի ֆոնին Չինաստան Միացյալ Նահանգների բարձր մակարդակի կարգադրանքի համար։ Տրամփը ժամանել է ժողովրդական մեծ դահլիճ տեղական ժամանակով մոտավորապես ժամը 10-ին, որի օրակարգում է շարունակող հակամարտությունը, ինչպես նաև տեխնոլոգիաները, արևտուրը և մաքսատուրքերը։ Պեկինը հայտարարել է, որ երկու աշխատողները կքննարկեն Չինաստան Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին համաշխարհային խաղաղությունը և զարգացմանը վերաբերող հիմնական հարցերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հայտարարել է, որ իր առաջին խնդրանքը կներկայացնի Սի Ցզինպինին, բացել Չինաստանը ամերիկյան բիզնեսի համար։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Աշխարհաքաղաքական ամսագիր։ Ողջույն հարգելի քնդիներ։ Բարի գալուստ Ռեդե Թուրքիայի ժողովրդական աշխատասական օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք թվերից այն կողմ իշխանության համար պայքարը եւ համաշխարհային տնտեսության նոր ուղղությունը։ Այսօր նավթադոլար հասկացության ֆինանսական տեխնիկայի վրա կենտրոնանալու փոխարեն մենք ուղղակիորեն կանդադառնանք այս համակարգի սրտին, թե ինչպես են ՕՊԵԿ-ի նման հսկայական կատրելային կառույցները ձևավորել աշխարհը եւ ինչու են դրանք այսօր տատանվում։ Մի կոմից կա ռեսուրսային ազգանականություն, ժառանգությունը, որը 1960-ական թվականից ի վեր գերտերություններին ծնկի է բերել, փակելով նավթի ծորակները, մյուս կոմից կան նոր շուկահական իրականություններ, որոնք մերժում են այս ժառանգությունը։ ՕՊԵԿ-ը ոչ միայն նավթարտադրողների խումբ է, այլև պատմության մեջ ամենահաջողակ աշխատատնտեսական զենքերից մեկը։ Աշխարհի նավթային պաշարի մոտ 80% վերահսկող այս կարոսասկը կես դար շարունակ որոշել է ամեն ինչ, սկսած համաշխարհային գնաճից մինչև 60-ամյա արտադրություն, մեկ սեղանի շուրջ։ Այնուամենայնիվ, երբ մոտենում ենք 2026 թվականին, տեսնում ենք, որ այս սեղանի ոտքերը դողում են ավելին, քան երբևէ։

0: Եվ պարոնայք, կարտելային համակարգի աշխատատնտեսական տրամաբանությունը իրականում պարզ է։ Գործեք միասին, սահմանափակեք մատակարարումը, վերահսկեք գնե և ստացեք քաղաքական զիջումներ։ Հիմնադրված 1960 թվականին ՕՊԵԿ-ը նորանկախ հետկաղութային երկրների ջանքերից էր, իրենց բնական պաշարների նկատմամբ երիշխանության հաստատելու համար։ Այլ կերպ ասած, նավթը պարզապես ապրանքից վերացրեց ազգային աջակցության և աշխարհական բանակցային քարտի։ Այնուամենայնիվ, այսօր մենք բախվում ենք այս կոլեկտիվ ուժի քայքայմանը։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունների որոշումը լքել ՕՊԵԿ-ը 60 տարվա ասոցիայից հետո։ Պարզապես հրաժարում չէ անտամակցությունից, այն ներկայացում է կարտելի տրամաբանության պարտությունը ժամանակակից աշխարհում։ Այլոց կողմից սահմանված քվոտաներով արտադրելու փոխարեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններն այժմ ձգտում է քաղել իր քաղաքական ներդրումների պտուղները։ Իր արտադրական հզորությունը օրական 6 միլիոն բարել հասցնելու նպատակով Աբու Դաբին հասնում է կարտելի գնասահման ռազմավարությունից դեպի շուկայի մասնաբաժինը գզավթելու ռազմավարություն։ Այսեղ իհատ եկող ամենակարևոր աշխատասական համակարգը պահուստային հզորությունների կառավարումն է։ Սովորաբար կարտելի ուժը բխում է ճգնաժամի ժամանակ փականները արագ բացելու և փակելու նրա կարողությունից։ Սակայն Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հեռանալուց հետո այս բերը գրեթե ամբողջությամբ ընկնում է Սաուդյան Արաբիայի վրա։ Սա Սաուդյան Արաբիային դարձնում է կարտելի միակ կարգապահ, միայնակ գայլը, ինչը մեծացնում է մյուս անդամների քվոտան շրջանցելու միտումը։ Ամփոփելով կարտելի ներսում հավատարմությունը, զիջում է տեղը ազատ մրցակցությանը, որտեղ բոլորն իրենք են հոգում տանում իրենց մասին։ Հարգելու կնդիներ, կարտելների թուլացման հետևում կանգնած չոգևորված հերոսը կանաչ պարադոքսն է։ Գերմանացի տնտեսագետ Հանս Վելներ Զինի այս տնտեսությունը կարող է լինել այսօրվա աշխատասիրական համսագրի ամենացայտուն նշումը, քանի որ աշխարհ արագորեն շարժում է դեպի ապացխածացնում և վերականգնող էներգիա նավթարտադրողներ բախվում են սարսափելի իրականության։ Եթե մենք հիմա չվաճառենք մեր նավթը, այն ապագայում կարող է անարժեք դառնալ։ Այս վախը ստիպում է արտադրողներին ավելացնել արտադրությունը, մտակարարումը կրճատելու փոխարեն։ Ես պետք է իմ ակտիվները վերացեմ կանխիկի, նախքան դրանք անարժեք ժայերի վերացվեն գետնի տակ։ Տրամաբանությունը ոչնչացնում է ՕՊԵԿ-ի կեսդարյա կարգապահությունը։ Սա ոչ միայն տնտեսական որոշում է, այլև կենսականորեն կարևոր աշխարհական քայլ։ Պետական բյուջեները, որոնք ֆինանսավորվում են նավթային եկամուտներով, պետք է օգտագործեն այս ռեսուրսը, մինչև վերջին կաթիլը, մինչև էներգետիկ անցումն ավարտվի։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից կարտելային կարգապահության խզումը և շուկայի բաժնի մասերի պատերազմային սկիզբը կարող են հանգեցնել նավթի գների կարուսասկային անկման։ Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նման խաղացողների կողմից անվերահսկելի արտադրություն կարող է գները իջեցնել 5-10 դոլարով մեկ բարելի համար։ Թուրքիայի նման էներգակերների ներմուծողի համար սա ներկայացնում է հսկայական շնչառության տարածք, ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը կրճատելու և գնաճային ճնշումները մեղմելու առումով։ Հարկ է հաշվել, որ նավթի գների յուրաքանչյուր 10 դոլարի մշտական անկումը միլիարդավոր դոլարներ է ավելացում Թուրքիայի արտաքին առևտրի հաշվեկշին։ Այնուամենայնիվ, կան նաև մեդալի մյուս կողմը։ Կարտելների թուլացումը նշանակում է կանխատեսելիության կորուստ համաշխարհային էներգետիկ շուկաներում։ Շուկան, որը նախկինում կառուցվել էր ՕՊԵԿ-ի կողմից, այժմ ավելի խոցելի աշխարհական լարվածության և ճգնաժամերի նկատմամբ Հորմուզի նեղոցի նման կարևոր կետերում։ Այս պահին Թուրքիան զբաղեցնում է ռազմավարական դիրք ոչ միայն որպես սպառող, այլև որպես էներգետիկ կենտրոն։ Հարգելու կնդիներ, այսօր աշխարհատնտեսական օրագրում մենք հանդիպեցինք հստակ պատկերը։ 20-րդ դարի կոշտ կարտելային կարուսացքները փլուզվում են 21-րդ դարի տեխնոլոգիական արագության և կանաչ վերափոխման ճնշումների առջև։ Նավթը այլևս զենք չէ, այլ իր վերջին փուլում վերածվում է արևտրային ակտիվը։ ՕՊԵԿ-ի թուլացումը, թերևս, պատմության մեջ առաջին անգամ բացում է դռները դեպի հարստության զանգվածային փոխանցում արտադրողից սպառողին։ Այս նոր կարգում հարխտողները չեն լինի նրանք, ովքեր վերահսկում են նավթի փականները։ Նրանք կլինեն նրանք, ովքեր այդ էներգիան առավել արդյունավետ կերպով վերածում են տեխնոլոգիայի և իրենց ռազմավարական անկախությունը կդնեն կախվածության բոլոր ձևերից ի վեր։ Անատոլիայի իմաստության եւ ժամանակակից տնտեսության դինամիզմի շնորհիվ մեր երկիրը պատրաստ է լինել այս մեծ վերափոխման ամենակարևոր հաղթողներից մեկը։ Սա եզրափակում է այսօրվա աշխատասեզական օրագիրը, որը մենք պատրաստում եւ ներկայացում ենք Թուրքիայի ՏՏ ձայն հրաձակարանի կողմից։ Մենք կշարունակենք հետևել թվերի շշուկներին եւ ռազմավարության հետքերին։ Հաջողություն։
1: Աշխարհակրկական ամսագիր

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vogtsjon er gelukkendiner, derete haini hamatluernen, urpat maisitas nehink. Dezenika sumova grkhavor iada sunnere. Turkia yev Qazaqstanı no hamazagrev ambapundumen pashmanaka yev energetik gortsankeyutsuna. Washingtonu meknarkele Israeli yev Libanani michev khaoutsyan banaktsuner pula. Kuban knarkume miatsan agni komits dollar oknutsyan aracharka. Irana yev arabaka miatsan miutsuni michev bakhumnen tegunetse BRICS-i gartan zhogovum. Թուրքիա և Ղազախստանը նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Աստանա կատարած այցի ընթացքում ծրագրել են 17 համաձայնագիր, որոնք վերաբերում են ներդրումներին, էներգետիկային, պաշտպանությանը, կրթությանը, լրատվամիջոցին և ենթակառուցվածքներին։ Նախագահ Էրդողանը և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հետևել են երկկողմ բանակցությունների և Թուրքիա-Ղազախստան բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհրդի 6-րդ նիստից հետո ծրագրմանը։ Երկու աշխատներ նաև ծրագրել են երկու երկրների միջև հավերժ բարեկամության և գործընկերության հաշակագիր։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը իրեն նշեց, որ Պեկինը Իրանին ռազմական սարքավորումներ չի տրամադրի։ Թրամփը նաև նշեց, որ Սին աջակցությունը հայտնի Հորմուզի նեղուցը բաց պահելուն, նշելով, որ Չինաստանը մեծապես կախված է Ծածկաշրջանից նավթի ներմուծումից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մեղադրել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններին Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների անմիջական մասնակցության մեջ Նյու Դելհիում կայացած BRICS հանդիպան ժամանակ։ Այս խոսքերը հնչել են մեկ օր անց, այն բանից հետո, երբ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հերքել Իսրայելի ցեղասպան Նետանյահուի պնդումը, որ նա այցելել է Պարսից երկիր Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Արտգործնախարար Աբաս Արաքչին նշեց, որ Արաբական Միացյալ Միությունը չի դատապարտել Միացյալ Նահանգներ Իսրայել հարձակումները, երբ դրանք սկսվել են, և զգուշացել է, որ նրանք, ովքեր համաձայնության են եկել Իսրայելի հետ, պարտվում են սերմանելու համար։ Պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կուբան հայտարարում է, որ կքննարկի Միացյալ Նահանգների կողմից $100 միլիոն մարդասիրական օգնության առաջարկը, սակայն դերևս կասկածանքով է վերաբերվում Վաշինգտոնի մտադրություններին նավթային շրջափակման պատճառով, որը լավատեսություն է ստեղծել հանրային ծառայությունների համար։ Արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը նշեց, որ կառավարությունը բացի օգնության համար, բայց պնդել է, որ այն պետք է տրամադրի առանց պայմանների կամ քաղաքական պարտավորությունների։ Իսրայելն ու Լիբանանը Վաշինգտոնում սկսել են խաղաղության բանակցությունների նոր փուլ, քանի որ նրանց վերջին հետատարարի ժամկետը լրանալու է։ Երկօրյա քննարկումներ սկսվել են Ամերիկա Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարի կողմից 5-7 օրը Լիբանանի և Իսրայելի դեսպանների մասնակցությամբ։ Սա երրորդ նմանատիպ հանդիպումն է Հիզբոլլայի և Իսրայելի միջև մարտի 2-ին վերսկսած ռազմական գործողությունից ի վեր, որին մասնակցել է նաև Բեյրութը, չնայած Հիզբոլլայի առարկություններին։ Ձեր ամենալուրն է ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Կիբեր հարցակումները արդեն չեն սահմանափակում միայն համակարգիչներով։ Դրանք այժմ թիրախավորվում են հիվանդանոցները, էլեկտրակայանները, բանկային համակարգեր և կառավարական հյուրընկալացումները։ Մեկ կոճակի սեղմումով սկսած հարցակումը կարող է կատարածարանել միլիոնավոր մարդկանց առօրյա կյանքը։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այս թեմայով հոդվածի մի ժողովածու, որը պատրաստել է Յուսուֆ Կամադալը, Տերետեվոլդի համար և ներառում է փորձագետների կարծիքները։ Թուրքիան պաշտոնապես կիբերավտանգությունը դրեց իր ազգային ավտանգության դոկտրինի կենտրոնով։ Մայիսի 5-ին Անկարայի նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ կայացած կիբերավտանգության խորհրդի

մրցակցության աճը 49 անկարությունը և շարունակվող հակամարտությունները կիբերավտանգությունը դարձրեն ավելի բարդ և բազմակողմանի, ուստի այն պետք է դիտարկվի որպես ռազմավարական հարց, տնտեսական, տեխնոլոգիական և սոցիալական չափումներով։ Նորաստեղծ կիբերավտանգության վարչությունը կշարունակի Թուրքիայի ջանքերը, պաշտպանելու իր թվային ակտիվները, զարգացնելու իր հայտ եկող սպանակների դեմ նախաձեռնողական կարուսացք և համապնդելու ազգային կիբերավտանգության ճարտարապետությունը։ Կիբերավտանգության փորձագետ Սերհադ Ալթիևը անհանդիպումը դրութագրեց որպես Թուրքիայի թվային դաշտյանի երկարաժամկետ ռազմավարական հարմարավետության արտացոլում։ Սերհատը նշեց, որ Անկարան կիբեր սպանալիքների կարևորությունը շատ ավելի վաղ է ճանաչել, քան շատերը կարծում են, երկրի կիբեր փոխարակերպման սկզբունքները կապելով ինտերնետի արագ տարածման հետ 1990-ականից մինչև 2000-ականի սկիզբը։ Կիբերավտանգության ոլորտում Թուրքիան կարծես ընդհանրապես հետ չի մնում, ընդհակառակը այն ունի անընդհատ զարգացող և զարգացող կարուսացք, ասաց Սերհատը։ Սերհատը նաև նշեց, որ մասնավոր հատվածում և ակադեմիական ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնումը հաճախաբար ստեղծել է նոր իրավական շրջանակների և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների անհրաժեշտություն։ Սերհատի խոսքով կիբեր հանցագործության և թվային ավտոմատության նման հասկացությունը Թուրքիայի օրենսդրական օրակարգի մտը 2005 թվականից հետո միշտ կարևորագույն ենթակառուցվածքների ոլորտներում, այդ թվում էլեկտրոնային կառավարական ծառայություններում, բանկային և էներգետիկ համակարգերում ներդրումները արագացել է։ Սերհատը, որը Թուրքիայի թվային ավտոմատության ճանապարհին կարևոր հանգրվանները համար է այնպիսի կարուսացքներում, ինչպիսիք են BTK, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչություն, կազմում գործող կիբերավտանգության խորհուրդը, TR-CERT ազգային համակարգչային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը և կիբերկենտրոն հետազոտական կենտրոնը, որը 2025 թվականին կիբերավտանգության նախագահության ստեղծումը համարել է կարևորագույն քայլ։ Թվային մեդիայի փորձագետ Օգյուստ Սարուհանը ընդգծեց, որ հատիպան խորհրդանշական իմաստը կրում էր հզոր ուղերձ։ Այս հատիպան համակարգավոր իմաստն այն է, որ Թուրքիան այլևս կիբերավտանգությունը չի դիտարկում որպես պարզապես տեխնիկական մասնագետների կողմից լուծող խնդիր, այլ որպես պետության ավտանգության ճարտարապետության կենտրոնում գտնվող ռազմավարական ոլորտներից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպումը տեղի ունեցավ նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ, խորհրդանշանորեն շատ նշանակալից է, այն ցույց է տալիս, որ կիբերավտանգությունը դուրս է եկել այն բաժիններից, որտեղ պետք է լինի ազգային ավտանգության մակարդակը։ Այնպիսի հաստատությունների մասնակցությունը, ինչպիսիք են ազգային հետախուզական կազմակերպությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը և տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ցույց է տալիս, որ կիբերսպանալիքները այլևս չեն թիրախավորում մեկուսացած համակարգչային համակարգերը, այլ ուղղակիորեն թիրախավորում են պետական կառավարական գործառույթները։ Սարուհանի խոսքով, այսօր կիբերհասակումները ուղղակիորեն սպառնում են էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, բանկային համակարգերին, կապի ցանցերին, օդանավակայաններին և հանրային տվյալների բազաներին։ Խոսքը այլևս միայն տվյալների մասին չէ։ Խոսքը առօրյա կյանքի խաթարման, տնտեսական անկայության և լայն տարածում ունեցող սոցիալական խուճապի վտանգի մասին է։ Թվային ինքնիշխանության և ներքին տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մասնակետը նշեց, որ աշխարհում, որտեղ տվյալների ուղիներն ու թվային ենթակառուցվածքները կարող են դիվանագիտական ճգնաժամեր առաջացնել, Թուրքիայի կիբերհայեհնիկ հասկացությունը, որը նա սահմանում է որպես թվային ինքնիշխանության մի ձև, գնալով ավելի կարևոր է դառնում։ Մյուս կողմից մասնակետը նշեց, որ ներքին և ազգային տեխնոլոգիաների վրա շեշտադրումը կիբերավտանգության ոլորտում բազմաչափ և խիստ ռազմավարական խնդիր է։ Սարուհանը նաև նշեց, որ շատ երկրներ, միասին նրանից մինչև Չինաստան, փորձում են ստեղծել ինքնիշխան թվային էկոհամակարգեր։ Այս պատճառով ԵՒ ընդգծել է, որ Թուրքիան նմանատիպ ուղի է ետևում։ Հարեսական բանականությունը կարևոր թեմա էր, որը երկու փորձագետները հատկապես շեշտեցին։ Մասնագետները նշեցին, որ նոր սերնդի կիբերսպանալիքները ավելի ու ավելի կներառեն արհեստական բանականությամբ աշխատող ավտոմատացված համակարգեր, ներառյալ ինչպես հարձակումները հայտնաբերելու ունակ պաշտպանական տեխնոլոգիաները, այնպես է կարևորագույն ենթակառուցվածքների թիրախավորող ինքնավար հարձակման գործիքները։
Անցյալում այս հարձակումներ պատնակում են ուղագրական սխալներ, եւ մարդիկ կարող էին դրանք ճանաչել որպես կեղծ։ Այսօր հայաստանական բանականության միջոցով հնարավոր է ստեղծել անհատականացված անթերի գրաված թուրքական հաղորդագրություններ։ Հայաստանական բանականության համակարգին այժմ կարող են

ավտոմատ կերպով հասկանավոր է խոցելիությունները, հարմարվել հարձակումներին իրական ժամանակում և ինքնավար կերպով վերլուծել պաշտպանական համակարգերը, ասաց մասնագետը։ Սարուհանը նաև նշեց, որ կիբերանվտանգության պլանավորողներ այժմ դուրս ռիսկերի են դիմում, ինչպես եկեն հայաստական բանականության մոդելների թիրախնամորումը կեղծ ծվյալներով, ավտոմատացված որոշումների հայացման մեխանիզմների մանիպուլյացիան և կարևորագույն հայաստական բանականության համակարգի վտանգումը և եզրափակիչ հետևյալ նախազգուշացմամբ. Թվային սպառնալիքները այլևս միայն տեխնիկական խնդիր չեն, դրանք անվտանգության խնդիր են, որը կարող ունենա տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական հետևանքներ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun ar gelukkan diner. TRT hayini hamot luernen urpat maysitas nehink. Dezen ka sumova gkhavor iyada sunnere. Turkiya yev Qazaxstanı no hamazagirov ambapundumen bashmanaka yev energetsi gortsunkeyutsuna. Washingtonu meknakele israeli yev libanani michev khavutsyan banaktsutyun nor pula. Kuban knarkume miatsyan agni komits 100 million dollar oknutsyan aracharka. Իրանը եւ Արաբական Միացյալ Միությունի միջև բախումներ ունեցել BRICS-ի գաղտնի ժողովում։ Թուրքիա եւ Ղազախստանը նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Աստանա կատարած այցի ընթացքում ծրագրել են 13 համաձայնագիր, որոնք վերաբերում են ներդրումներին, էներգետիկային պաշտպանությանը, կրթությանը, լատամիջոցին եւ ենթակառուցվածքներին։ Նախագահ Էրդողանը եւ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմատոկաևը հետևել են երկկողմ բանակցությունների եւ Թուրքիա-Ղազախստան բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհրդի 6-րդ նիստից հետո ստորագրմանը։ Երկու աշխատողներ նաեւ ստորագրել են երկու երկրների միջև հավերժ բարեկամության եւ գործընկերության հաշակագիր։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը իրեն նշեց, որ Պեկինը Իրանի ռազմական սակավումներ չի տրամադրի։ Թրամփը նաև նշեց, որ Սին աջակցությունը հայտնի Հորմուզի նեղուցը բաց պահելուն, նշելով, որ Չինաստանը մեծապես կախված է Ծածաշյանից նավթի ներմուծումից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մեղադրել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններին Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների անմիջական մասնակցության մեջ Նյու Դելհիում կայացած BRICS հանդիպան ժամանակ։ Այս խոսքերը հնչել են մեկ օր անց, այն բանից հետո, երբ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հերքել իսրայելի ցեղասպան Նետանյահուի պնդումը, որ նա այցելել է Պասիսոցի երկիր Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Արտգործնախարար Աբաս Արաղչին նշեց, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունը չի դատապարտել Միացյալ Նահանգներ Իսրայել հարձակումները, երբ դրանք սկսվել են, և զգուշացել է,

որ նրանք, ովքեր համաձայնության են եկի Իսրայելի հետ, պարտվում են սերմանելու համար, պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կուբան հայտարարում է, որ կքննարկի Միացյալ Նահանգների կողմից $100 միլիոն մարդասիրական օգնության առաջարկը, սակայն դեռևս կասկածանքով է վերաբերվում Վաշինգտոնի մտադրությունների նավթային շրջափակման պատճառով, որը լավացություն է ստեղծել հանրային ծառայությունների համար։ Արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը նշեց, որ կառավարությունը բաց է օգնության համար, բայց պնդել է, որ այն պետք է տրամադրի առանց պայմանների կամ քաղաքական պարտավորությունների։ Իսրայելն ու Լիբանանը Վաշինգտոնում սկսել են խաղաղության բանակցությունների նոր փուլ, քանի որ նրանց վերջին հետատարի ժամկետը լրանալու է։ Երկօրյա քննարկումներ սկսվել են Ամերիկա Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարի կողմից 5-7 օրը Լիբանանի և Իսրայելի դեսպանների մասնակցությամբ։ Սա երրորդ նմանատիպ հանդիպումն է Հիզբոլլահ և Իսրայելի միջև մարտի 2-ին վերսկսած ռազմական գործողությունից ի վեր, որին մասնակցել է նաև Բեյրութը, չնայած Հիզբոլլահի առարկություններին։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Կիբերհարցակումն է արվեց չեն ծանոթակում միայն համակարգիչներով։ Դրանք այժմ թիրախավորվում են հիվանդանոցները, էլեկտրակայանները, բանկային համակարգեր և կառավարական կառավարական հյուրընկալացումները։ Մեկ կոճակի սեղմումով սկսած հարցակումը կարող է կատարածարանել միլիոնավոր մարդկանց առօրյա կյանքը։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այս թեմայով հոդվածի մի ժողովածու, որը պատրաստել է Յուսուֆ Կամադալը, Տերետեվոլդի համար և ներառում է փորձագետների կարծիքները։ Թուրքիան պաշտոնապես կիբերավտանգությունը դրեց իր ազգային ավտանգության դոկտրինի կենտրոնով։ Մայիսի 5-ին Անկարայի նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ կայացած կիբերավտանգության խորհրդի առաջնիսից հետո։ Նիստից հետո տարածած հայտարարության մեջ խորհուրդը շեշտեց, որ կիբերավտանգությունն այլևս միայն տեխնիկական հաշ չէ, այլ ազգային ավտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Պաշտոնյաները նշեցին, որ քննարկումն է կենտրոնացած էին ներկայիս կիբերռիսկերի, ապագա սպանալիքների միտումների և թվային ավտանգության լանդշաֆտը ձևավորող միջազգային զարգացումների վրա։ Հայտարարության մեջ նաև ընդգծեց, որ գլոբալ մրցակցության աճը, դատաշնային անկարոնությունը և շարունակվող հակամարտությունները կիբերավտանգությունը դարձել են ավելի բարդ և բազմակողմանի, ուստի այն պետք է դիտարկվի որպես ռազմավարական հարց, տնտեսական, տեխնոլոգիական և սոցիալական չափումներով։ Նորաստեղծ կիբերավտանգության վարչությունը կշարունակի Թուրքիայի ջանքերը, պաշտպանելու իր թվային ակտիվները, զարգացնելու իր հայտ եկող սպանալիքների դեմ նախաձեռնողական կարուսացք և ամբողջելու ազգային կիբերավտանգության ճարտարապետությունը։ Կիբերավտանգության փորձագետ Սերհատ Ալթիևը անհանդիպումը դրդուարգվեց որպես Թուրքիայի թվային դաշտյանի երկարաժամկետ ռազմավարական հարմարավորականության արտացոլում։ Սերհատը նշեց, որ Անկարան կիբեր սպանալիքների կարևորությունը շատ ավելի վաղ է ճանաչ է, քան շատերը կարծում են, երկրի կիբեր փոխարակերպման սկզբունքները կապելով ինտերնետի արագ տարածման հետ 1990-ականից մինչև 2000-ականի սկիզբը։ Կիբերավտանգության ոլորտում Թուրքիան կարծես ընդհանրապես հետ չի մնում, ընդհակառակը այն ունի անընդհատ զարգացող և զարգացող կարուսացք, ասաց Սերհատը։ Սերհատը նաև նշեց, որ մասնավոր հատվածում և ակադեմիական ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնումը հաշնանաբար ստեղծել է նոր իրավական շրջանակների և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների անհրաժեշտություն։ Սերհատի խոսքով կիբեր հանցագործության և թվային ավտանգության նման հասկացությունը Թուրքիայի օրենսդրական օրակարգի մտը 2005 թվականից հետո միշտ կառավարական ինտերակտիվ ոլորտներում, այդ թվում էլեկտրոնային կառավարական ծառայություններում, բանկային և էներգետիկ համակարգերում ներդրումները արագացել է։ Սերհատը, որը Թուրքիայի թվային ավտանգության ճանապարհին կարևոր հանգրվանների համար է այնպիսի կարծասխներում, ինչպիսիք են BTK, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչություն, կազմում գործող կիբերավտանգության խորհուրդը, TR, CERT, ազգային համակարգչային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը և կիբերկենտրոն հետազոտական կենտրոնը, որը 2025 թվականին կիբերավտանգության նախագահության ստեղծումը համարել է կարևորագույն քայլ։ Թվային մեդիայի փորձագետ Օգյուստ Սարուհանը ընդգծեց, որ հատիպան խորհրդանշական իմաստը կրում էր 1000 ուղերձ։ Այս հատիպան համակարգավոր իմաստն այն է, որ Թուրքիան այլևս կիբերավտանգությունը չի դիտարկում որպես պարզապես տեխնիկական մասնագետների կողմից լուծող խնդիր, այլ որպես պետության ավտանգության ճարտարապետության կենտրոնում գտնվող ռազմավարական ոլորտներից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպումը տեղի ունեցավ նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ, խորհրդանշանորեն շատ նշանակալից է, այն ցույց է տալիս, որ կիբերավտանգությունը դուրս է եկել այն բաժիններից, որտեղ պետք է լինի ազգային ավտանգության մակարդակը։ Այնպիսի հաստատությունների մասնակցությունը, ինչպիսիք են ազգային հետախուզական կազմակերպությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը և տրանսպորտի և ինտերկառուցվածքների նախարարությունը, ցույց է տալիս, որ կիբերսպանալիքները այլևս չեն թիրախավորում մեկուսացած համակարգչային համակարգերը, այլ ուղղակիորեն թիրախավորում են պետական կառավարական գործառույթները։ Սարուհանի խոսքով, այսօր կիբերհարձակումները ուղղակիորեն սպառնում են էներգետիկ ինտերկոնեկտորներին, բանկային համակարգերին, կապի ցանցերին, օդանավակայաններին և հանրային տվյալների բազաներին։ Խոսքը այլևս միայն տվյալների մասին չէ։ Խոսքը առօրյա կյանքի խաթարման, տնտեսական անկարության և լայն տարածում ունեցող սոցիալական խուճապի վտանգի մասին է։
թվային ինքնիշխանության եւ ներքին տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մասնակետը նշեց, որ աշխարհում որտեղ տվյալների ուղիներն ու թվային ենթակառուցվածքները կարող են դիվանագիտական ճգնաժամեր առաջացնել, Թուրքիայի կիբերհայեհնիկ հասկացությունը, որը նա սահմանում է որպես թվային ինքնիշխանության մի ձև, գնալով ավելի կարևոր է դառնում։ Մյուս կողմից մասնակետը նշեց, որ ներքին եւ ազգային տեխնոլոգիաների վրա շեշտադրումը կիբերավտագության ոլորտում բազմաչափ եւ խիստ ռազմավարական խնդիր է։ Սարուանը նաև նշեց, որ շատ երկրներ, միասան Նանգրիմ և Չինաստան, փորձում են ստեղծել ինքնիշխան թվային էկոհամակարգեր։ Այս պատճառով ԵՀ-ը ընդգծել է, որ Թուրքիան նմանատիպ ուղի է ետևում։ Հարեսական բանականությունը կայավոր թեմա էր, որը երկու փորձագետները հատկապես շեշտեցին։ Մասնագետները նշեցին, որ նոր սերնդի կիբերսպանալիքները ավելի ու ավելի կներառեն արհեստական բանականությամբ աշխատող ավտոմատացված համակարգեր, ներառյալ ինչպես հարձակումները հայտնաբերելու ունակ պաշտպանական տեխնոլոգիաները, այնպես էլ կարողակուն ենթակառուցվածքներին թիրախավորող ինքնավար հարձակման գործիքները։ Անցյալում այս հարձակումները պարունակում են ուղագրական սխալներ, և մարդիկ կարող են դրանք ճանաչել որպես կեղծ։ Այսօր արհեստական բանականության միջոցով հնարավոր է ստեղծել անհատականացված անթերի գրաված թուրքական հաղորդագրություններ։ Արհեստական բանականության համակարգին այժմ կարող են ավտոմատ կերպով սկանավորել խոցելիությունները, հարմարվել հարձակումներին իրական ժամանակում և ինքնավար կերպով վերլուծել պաշտպանական համակարգերը, ասաց մասնագետը։ Սարուհանը նաև նշեց, որ կիբերավտանգության պլանավորողները այժմ լուրջ ռիսկերի են դիմում, ինչպես եկեն արհեստական բանականության մոդելների թիրախավորումը կեղծ ծվյալներով, ավտոմատացված որոշումների կայացման մեխանիզմների մանիպուլյացիան և կարևորագույն արհեստական բանականության համակարգի վտանգումը և եզրափակիչ հետևյալ նախազգուշացմամբ. Թվային սպառնալիքները այլևս միայն տեխնիկական խնդիր չեն, դրանք ավտանգության խնդիր են, որը կարող ունենա տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական հետևանքներ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։